od tolkova obić, od tolkova obić, jedva mi ostane една закъсняла и тъжна.